svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji i prvi.

zažalit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vokšća.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, upravo tako, evo nas u još jednom izdanju jutarnjeg programa kada je u pitanju radna sedmica još danas. 7 sati i 2 minuta, 25. je septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, kao i obično, družimo se do 11 sati. Evo jutros pada kiša i to dobra kiša, stoga nemojte zaboraviti kišobran kada pođete vani, a nije nešto pretjerano hladno, onako iskreno da vam kažem, tako da nemojte vi ni izaći ležerno, da se razumijemo, ali eto, u svakom slučaju kišobran je obavezan, padaće kiša, kažu meteorolozi, danas temperatura do 16 stepeni u Sarajevu, pa eto, detaljnije, nakon što vas lijepo pozdravimo, idemo, dakle, pozdraviti vas i idemo odmah sa prvim informacijama.
3: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: radija.
1: Vrijeme danas.
2: I kada je u pitanju vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio poslijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Kada su u pitanju temperature, jutarnje od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 8, dnevno do 16 stepeni. Eto, dupla će se danas temperatura. Čuli ste, dakle, onako kako sam vam i rekla, kiša pada, eto, padaće prije podne, popodne prestanak padavina i vikend bi trebao biti lijep. Dobro jutro, pratite jutarnji program.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo šta ovoga jutra kažu iz Bihamka. Hladnije vrijeme uz mjesečnu intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine, povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i uz kotline, moguća je pojava magli i sumaglice koja smanjuje vidljivost, a s obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođena brzina i povećano odstojanje između vozila, tako kažu iz Bihamka. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Dakle, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prelazi, ovoga jutra nema dužih čekanja na graničnim prelazima, ali će i biti vjerovatno tamo krajem dana kada mnogi idu na mini odmor. Poželit ćemo vam sretan put, nakon toga dobra muzika, ne mijenjajte frekvenciju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
4: I kada smo kod dnevne štampe, odnosno kod dnevnog vaza, između ostalog donosimo detalje akcije to što je otkrila SIPA i kako je službenik MUP-a kantona Sarajevo, koji se ubio prema rezultatima istrage, pištolje prodavao mafiji. Zatim, predvečerašnji duel u Poljskoj, donosimo sve o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Barbarezovi Zmajevi otvaraju Ligu nacija. Za vas govori Denis Hadžović, predsjednik CSS-a, koji poručuje da Bosna i Hercegovina nema luksuz za novu krizu. Zatim pišemo i o teškom položaju pacijenata na dijalizi, a uz današnji dnevni avaz potražite i priloge ekstra. Eto, dakle, čuli ste šta između ostalog čitate danas u dnevnom avazu. Mi ćemo u nastavku svirati tačno u 8.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora Zavisnog društva Rudnici i Mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak prijedlog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Potres magnitude 5,4 stepeni po Richterovoj skali pogodio je u četvrtak jugoistočnu Tursku, objavila je na platformi X Turska agencija za upravljanje katastrofama. Izložba Osmanski tragovi u Rumeli otvorena je u Muzeju islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu u Gazi Husrembegovom Hanikahu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Varšavi igra prvi meč u novoj sezoni Lige nacija protiv selekcije Poljske. Izabranik i selektora Sergeja Barbare začeka težak posao na početku novog takmičenja s obzirom na to da nakon Varšave slijedi gostovanje u Rumuniji, a potom i dva domaća susreta, odnosno ukupno 4 meča za 11 dana. Barbarez je naglasio da respektujemo protivnika, ali želimo iskoristiti šanse koje dobijemo da dobijemo utakmice. Susret se igra u 20:45. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, na vrhovima planina snijeg, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: 88,2 MHz.
1: Dobro vam jutro, idemo lagano dalje, 8 sati i 17 minuta. Naime, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će biti obustavljena isporuka električne energije na više lokacija na području kantona Sarajevo. To su općine Iliđa u Novom gradu, zaista veliki broj ulica, kao i u Starom gradu, Hadžićima i Trnovu. A do prestanka isporuke električne energije, otprilike će doći u terminu od 9 do 15 sati, sve zavisi u kojoj ulici živite. Eto, dakle, čuli ste, tako kažu iz elektrodistribucije, a mi u nastavku sviramo.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: olsun desit olsun darısa mega hitsa.
1: Upravo tako, dobro vam jutro, 8 sati 49 minuta. Evo, pridružuju nam se i kolega Edhem Džuho u režiji, Advija Tirić u studiju i družimo se u jutarnjem programu do 11 sati. A jutro se u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. U 8 sati temperatura na Bjelašnici izmjerena iznosila 1 stepen, kad smo kod ostalih gradova, Sarajevo 10, Banja Luka i Srebrenica 11, a ovi malo topliji gradovi. Mostar 14 stepeni. Danas dakle u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Kada je u pitanju temperatura jutarnja, dakle negdje do 13 stepeni, a najviše dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti, a temperatura danas do 16 stepeni. Takvo vrijeme nas očekuje danas. Ostanite uz jutro, tačno u 9 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, otkazuje najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je jučer u službenim novinama kantona Sarajevo objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Slovenska vlada potvrdila je prijedlog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenata Europske unije za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Europske unije. Izložba Osmanski tragovi u Rumeliji otvorena je u Muzeju islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu u Gazi Husrevbegovom Hanikahu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Varšavi igra prvi meč u novoj je sezoni Lige nacija protiv selekcije Poljske. Izabranike selektora Sergeja Barbareza čeka težak posao na početku ovog takmičenja s obzirom na to da nakon Varšave slijedi gostovanje u Rumuniji, a potom i dva domaća susreta, odnosno ukupno 4 meča u 11 dana. Barbarez je naglasio da respektujemo protivnika, ali želimo iskoristiti šanse koje dobijemo. Susret se igra u 20 sati i 45 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

0: shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Anna olsun desit olsun darısı megahertz'e.
1: Kada je u pitanju sport, vrlo bitan dan za nogometnu reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, selektor nogometne reprezentacije naše zemlje odabrao je službenu listu i prijavio za večerašnju utakmicu protiv Poljske. Zmajevi od 20 sati i 45 minuta u Varšavi započinju novi ciklus Lige nacija, a kako to biva praksa, ujutru se prijavi službeni sastav koji konkuriše za utakmicu. Na spisku je ukupno 26 igrača, maksimalno 23 mogu biti prijavljeni za službene UEFA-ine utakmice, tako je morao otpisati samo za ovu utakmicu trojicu igrača. Izbor je pao na Sameda Baždara, Luku Đurića i Edina Džeku. Naravno, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine će igrati samo protiv Švedske i tu će se oprostiti od nacionalnog tima, tako da nije iznenađenje što nije prijavljen za večerašnju utakmicu. Također ne iznenađuje ni činjenica da za utakmicu nije prijavljen ni Luka Đurić, jer se radi o debitantu čije vrijeme tek dolazi i koji je nastupio samo 13 minuta ove sezone u Bundesligi, no za Baždara je jedino iznenađenje, igra u odličnoj formi od kako je ove godine prešao u belgijski klub i tek treba vidjeti da li je ova odluka čisto taktička ili je Baždar imao neki problem s povredom. A kad smo kod spiska, golmani su Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić, odbrana Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić i Arjan Malić, vezni red Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Nailo Merović, Arvin Gigović, Kerimala Ibegović, Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović i Aydin Hasić i u napadu su Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Haris Tabaković. Odlična ekipa, bit će odlična utakmica, naravno još ćemo govoriti na ovu temu, ostanite uz nas u nastavku jedna pjesma ili ćemo Znamenje moje domovine, kako god oslušat ćemo jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje sa jutrom.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Želim vam baš radio Vogošća.

0: pijačice. Jutro je na 88,2 MHz-a.
1: Još ćemo, dakle, malo o večerašnjoj utakmici kad smo kod stadiona na kojem igra naša nogometna reprezentacija. Prodato je oko 50.000 ulaznica za utakmicu, a za reprezentaciju Poljske ovo je prvi meč novog ciklusa Lige nacija na domaćem terenu. Dakle, stadion je otvoren 2012. godine pred Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini, a na njemu su tokom eura odigrane tri utakmice, grupne faze, četvrtfinale i polufinale. Danas, dakle, ovaj stadion prima mnogo tih navijača, ali eto, naši navijači neće imati podršku, odnosno naši nogometaši, zbog tih nekih kazni. Bosansko-hercegovačka reprezentacija već je osjetila atmosferu stadiona, a Sergej Barbariz i njegovi igrači odradili su četvrti prvi trening. Dan uoči utakmice, selektor naše zemlje jasno je poručio da je cilj jednostavan pobjeda, dok će odgovor dati teren pred desetinama hiljada domaćih navijača. Dakle, utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina počinje u 20:45. Varšava je spremna, tribine su pune, a Zmajeve čeka jedna od najvećih scena na kojoj će igrati ove jeseni. Eto, nadamo se da će dobro početi, da ćemo pobijediti, kako je selektor i rekao, zato smo i došli u Varšavu, i nadamo se da će dobro biti. Biće još informacija u toku dana vezano za ovu utakmicu, svakako sve što bude novo, tu smo da vam prenesemo. Ostanite i dalje uz program Radija Vošća.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Imamo najnovijih informacija iz Bihamka. Naime, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik Nević Polje, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. A hladnije vrijeme uz mjesečno intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koji prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost, a s obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozači se savjetuju da na maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano ostojanje između vozila. Tako kažu iz Bihamka, ukoliko idete preko granice, trenutno nema zadržavanja negdje od 10 do 30 minuta, ali vjerovatno će u drugoj polovini dana biti nakon radnog vremena, pa mnogi će negdje za vikend, tako da će biti gužve. Uglavnom, najprije da mi realizujemo ovo izdanje jutarnjeg programa, da odradimo sve što treba odraditi danas onako kako to treba, pa ćemo onda razmišljati o odmoru i o vikendu. Još jednom dobro jutro, 9:33, pratite jutarnji program.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: jutro na 88,2 MHz-a.
1: I još ćemo jednom ponoviti što se tiče informacija iz vodovoda, evo u kojim ulicama danas neće biti vode, to su Mustafe Busulađića, Abaz Zehkovića, Rakovička cesta, Igman Veliko polje, ali Efendija Lokvančića, zatim Tvrdica Sulejmana, Paćari za Hođe, Trbevićka, Posavska i Varaždinska, a radovi će se izvoditi u ulicama Zelenih Beretki, Štrosmajerova, Igmanska, Vrelo Bosne, Plantaže, Avdi Jabučice, Kalemova, Haki Kulenovića i Krančevićeva. Na listi su ulice Derviša Numića, Muhameda Efendije Pandže i Ćamila Sijarića, a iz nadležnog preduzeća navode da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima. A što se tiče informacija iz elektrodistribucije, danas će biti, dakle, doći do prekida u napajanju električnom energijom u općinama Iliđa, Novi Grad, zatim Stari Grad, Hadžići i Trnovo. A mi ćemo u 9 sati 43 minuta svirati, slušati dobru muziku. Kako rekoh, za dobru muziku brine se kolega Edhem Džuho.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Kiša koja je noću se počela padati donijela je olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gasići veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. Nezavisna filmska i televizijska produkcija u Srbiji suočava se s ozbiljnom krizom. Strukovna udruženja i producenti tvrde da su politički pritisci, neformalne crne liste i uskraćivanje finansiranja doveli do gotovo potpunog zastoja nezavisne produkcije. Prema navodima vodećih filmskih i strukovnih udruženja, situacija je posebno teška za autore i producente koji su javno kritični prema vlastima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Francuski predsjednik Emmanuel Macron negirao je tvrdnje da je američka obavještajna služba upozorila Francusku na moguću rusku operaciju dronovima usmjerenu protiv Južne Europe. U zajedničkom intervjuu koji su u četvrtak emitovali France 2 i TF1, Macron je rekao: možemo demantovati ovu informaciju, CIA nije obavijestila Francusku o tome, a italijanski ministar odbrane rekao je isto. Povodom Međunarodne sedmice gluhih, udruženje gluhih kantona Sarajevo otvorilo je prodajnu izložbu Tihi svijet inspiracije u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorište umjetnosti Bosne i Hercegovine s ciljem posticanja kreativnog stvaralaštva, inkluzije i aktivnijeg uključivanja gluhih i nagluhih osoba u kulturno-umjetnički život zajednice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Poljskoj započinje novu sezonu Lige nacija. Riječ je o susretu prvog kola četvrte grupe u kojoj se nalaze još selekcije Rumunije i Švedske. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovina igra se u 20:45. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskove, na vrhovima planina snijeg, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Kiša koja je noćas počela padati donijela je olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gasići veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. 15-godišnji maloljetnik preminuje jučer u Knjaževcu nakon pada tokom sukoba s vršnjakom. Sukob se dogodio jučer oko 18 sati, a prema navodima srbijanskih medija, jedan je maloljetnik nogom udario vršnjaka u leđa, nakon čega je on pao i zadobio otvorenu ranu na sljepočnici. Od zadobivenih povreda preminuo je na mjestu događaja. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je danas u obraćanju video porukom UN-u da izraelska politika više ne ugrožava samo dvodržavno rješenje, nego sada prijeti samom životu i opstanku njegovog naroda. Povodom Međunarodne sedmice gluhih, udruženje gluhih kantona Sarajevo otvorilo je prodajnu izložbu Tihi svijet inspiracije u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine s ciljem posticanja kreativnog stvaralaštva, inkluzije i aktivnijeg uključivanja gluhih i nagluhih osoba u kulturno-umjetnički život zajednice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Poljskoj započinje novu sezonu Lige nacija. Riječ je o susretu prvog kola četvrte grupe u kojoj se nalaze još selekcije Rumunije i Švedske. Utakmica Poljska Bosna i Hercegovina igra se u 20 sati 45 minuta. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, u jutarnjim satima je dio prije podneva očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, na vrhovima planina snijeg, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. I'm a sk-

I evo 12 sati i 10 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u popodnevnom programu vašeg i našeg radija, Radija Vogošća. Evo prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Kada je u pitanju temperatura, u 11 sati na Bjelašnici iznosila 0 stepeni. Eto, čuli ste, u Sarajevu 10, u Srebrenici 11, Bihać i Trebinje 13 stepeni, a najtopliji su bili Doboj i Mostar sa 16 stepeni. Danas, dakle, pretežno oblačno, bilo je kiše prije podne, prestanak u drugom dijelu dana, dakle padavina i smanjenje oblačnosti, a kada je u pitanju temperatura, danas od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Evo, posjetit ćemo vas kratko i šta kažu iz Bihamka u ovom trenutku. Hladnije vrijeme uz mjesečnu intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine, a povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji dan u radni dan u sedmici, pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicima, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Ukoliko idete preko granice, nećete čekati duže od 30 minuta. Za sami početak toliko, u nastavku jedna pjesma, tačno u 12 sati i 15 minuta ide vjerski program, svakako ostanite i dalje uz nas, a mi se čujemo u 13 sati i 15 minuta.

Vidite, djecu. Ova rječica je čista poput našeg Ehli Bejta. A Ehli Bejt, on je poput rječice. Potekla čista, napravila korito i pritoke li se pridruživali. A danas čine umet poput okeana. Hoćemo.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Upravo tako, vrijeme za sevdah. U nastavku uživajte uz himsu polovinu.

I eto, kaže Hari Matahari Bore, evo 13 sati i 29 minuta, prije nego se pozdravimo kada je u pitanju prva smjena, informacija iz vodovoda, obavijestili su pred potrošače da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izašlosti kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema i kako bi se spriječio rad pumpnih agregata na suho te zaštitila elektromašinska i hidrooprema od havarije kao i osigurala neophodna akumulacija u rezervoarima, pristupilo se dakle privremenom smanjenju pritiska u mreži. Prema obavijesti ovog javnog preduzeća, mjere se planiraju provoditi na području cijelog kantona Sarajevo, a smanjenje pritiska predviđeno je u periodu od 13.30 do 18 sati. Tokom provođenja mjere moguće je smanjenje pritiska na višim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja kao i u padinskim naseljima. Eto tako kažu iz preduzeća vodovodi kanalizacija, trenutno ni u Vogošćevu, bar konkretno u našoj ulici u Jošaničkoj nema vode, a koliko imamo informacija i u ulici Spasoja Blagovčana nema vode. Eto dakle, još jedno obavještenje, ne odnosi se na vodovod nego na informacije iz Grasa, iz javnog preduzeća Grasa. Danas je stigla obavijest o izmjenama u javnom gradskom prevozu koji se najavljuje za sutra. Naime, u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a radi kretanja učesnika manifestacije Oldtimer Rally 2026 u vremenu od 9 do 18 sati dolazit će do kratkotrajnih etapnih obustava saobraćaja. Program Oldtimer Rally, kako je navedeno na stranici manifestacije, počinje u 9 sati na Vilsonovom šetalištu, potom u 11 sati učesnici kreću prema istočnom Sarajevu, nakon toga u 13 sati i 30 minuta se vraćaju prema vijećnici u Sarajevu gdje bi trebali doći do 14 sati i 15 minuta, a program završava tako što u 18 sati kreću prema hotelu Saraj. Eto, čuli ste, to su te izmjene za sutra. I rekoh, kako malo čas rekoh, dakle, što se tiče meni, toliko i današnjeg druženja. Kolegica Azra Grbo pozdravit će vas od 14 sati u ovom pa malo hladnom danu i družiti se sa vama u drugoj smjeni. Kolega Đuho će biti u režiji. Moje ime je Advija Tirić. Ja vas lijepo pozdravljam i naravno želim ugodan ostatak dana. Mi se čujemo i sutra od 7 sati kada se družimo u vikend izdanju jutarnjeg programa.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: iz pred nosa.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća i dalje sa vama ekipa u sastavu Edhem Džuho, Advija Tirić i moje ime je Azra Grba. Evo ja sa vama družim sve do kasnih večernjih sati. Ono što slijedi u nastavku jesu brojne zanimljivosti, aktualne informacije, mnogo, mnogo dobre muzike, a Džuho signalizira da je dan idealan za spavanje. Pa ne znam, ako ste u mogućnosti, malo stišajte radio, neka vam muzika lagano pjevuši, odmorite se, zašto da ne? Dobro.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, dobar dan, želi vam vaš Radio Vogošća. U ovom slučaju, rekla sam već, nas troje kolega, evo svi zajedno ovdje, drago nam je da je tako. I na samom početku, među informacijama, jedna koja se tiče Vogošće, naime Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Direkcijom za evropske integracije uz podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regija organizovao je konferenciju i zajednički sastanak EU mreža pod nazivom Uloga općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a ovoj konferenciji je prisustvovao i naš načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Konferencija je okupila predstavnike općina i gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, predsjednike lokalnih saveza, zvančnike sa svih nivoa vlasti, predstavnike međunarodnih organizacija, ambasada, eksperte za evropske integracije i poslovnu zajednicu. Pristupanje Evropskoj uniji ima dubok na lokalne zajednice, jer upravo općine i gradovi pružaju ključne uloge poslodavcima i investitorima, a konferenciju je otvorila direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesna Travljani. Na uvodne riječi uputio je i Kenan Dautović, predsjednik predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, kao što smo već i rekli, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović je prisustvovao ovoj konferenciji. Znači, konferencija o ulozi općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. I dalje sviramo i pjevamo, Đuho bira pravu dobru muziku da nas razbudi. Ukoliko smo pospani, a može i neka lagana kafica. Ne znam šta vi radite.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Evo još jedna lijepa informacija, poštovani slušaoci. Gorska služba spašavanja spasla državljane Saudijske Arabije koji su se izgubili na brdima iznad Mostara. Pripadnici Gorske službe spašavanja stanice Mostar sinoć su pronašli dvoje državljana Saudijske Arabije koji su zalutali s planinske staze i ostali na nepristupačnom terenu u brdima iznad Mostara, jugoistočno od brda Stolac. Nakon zaprimljenog poziva za pomoć, pripadnici GSS-a odmah su izašli na teren i locirali izgubljene turiste. Oboje su pronađeni bez povreda, nakon čega su ih spasioci sigurno izveli iz nepristupačnog terena i spustili prema dolini. Akcija je uspješno okončana pola sata iza ponoći. Olakšanje i sreća na licima pronađenih turista najbolje su pokazali koliko im je značio trenutak kada su u potpunom mraku ugledali svjetla spasilaca. Možda će sutra pamtiti Mostar po njegovim ulicama, starom mostu i hercegovačkim pejzažima, ali vjerujemo da će najduže pamtiti ova svjetla u mraku. Vjerovatno će sljedeći put u planinu krenuti s malo manje avanturističkog duha, naveli su iz GSS-a.

A GRAS obavijestio građane Sarajeva, u subotu mogući kratkotrajni prekidi javnog prijevoza. Znači, iz javnog gradskog preduzeća GRAS danas je stigla obavijest o izmjenama u javnom gradskom prijevozu koji se najavljuje za sutra, kako navode iz GRAS-a, u skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a radi kretanja učesnika manifestacije Old Timer Rally 2026. Sutra, znači u vremenu od 9 do 18 sati, dolazit će do kratkotrajnih etapnih obustava saobraćaja. Policijski službenici će vršiti regulaciju toka saobraćaja, te su mogući kratkotrajni zastoj javnog gradskog prijevoza na dionici kretanja učesnika manifestacije. Program, kako je navedeno na stranici manifestacije, počinje u 9 sati na Wilsonovom šetalištu, potom u 11 sati učesnici kreću prema istočnom Sarajevu. Nakon toga u 13.30 se vraćaju prema vijećnici, gdje bi trebali doći do 14.15. Program završava tako što u 18 sati kreću prema hotelu Saraj. Znači, sutra još jedan lijep događaj u Sarajevu, ali su zbog ovog događaja mogući kratkotrajni prekidi u obavljanju javnog prijevoza. Eto, imajte strpljenja, pa vjerujem da će uživati svi oni koji budu prisustvovali.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voluća. Oh yeah, oh yeah.
1: 14. sat i 52 minute, poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ne znam da li smijem reći, ali ekipa u sastavu Ethem Đuho i Azra Grbo zaista uživa da radi. Znači, šaljemo ljubav iz našeg studija svima vama, dragi naši, svima koji nas slušate i pratite. Ono što slijedi jesu kratke informacije iz Bihamka i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, na primjer, u Bihamku kažu pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prilazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, tako poručuju iz Bihamka. A što se tiče vremena, sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature će se kretati, evo, jutarnje od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevne od 15 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena. Ovo je frekvencija 88.2, ovo je Radio Vogošća, ovo je muzika koju bira Đuho i Josipa Lizac.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži.
2: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radio Vogošće. Izvinjavam se, nisam skontala da je Đuho podigao reglera. Strašno volim ovu Amirnu pjesmu, stvarno je prekrasna i ona to sjajno izvodi. Izvinjavam se, ja ne znam da pjevam. Ovo je znači emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434888, Viber broj 062 045 1118. Eto, znači na taj način nas možete kontaktirati. Ovo je emisija koju vi kreirate, muzička lista koju vi birate. Evo, dobili smo već dvije poruke. Javio nam se dragi Tarik, kaže: danas bih volio čuti pjesmu od Enesa Begovića, Lijepa je. Pozdrav vama i slušateljima od Tarka. Hvala dragi Tarik, ide Enes i Lijepa je, zaista je i lijepa pjesma.
3: Aj pametna.
2: Jeste, lijepa i pametna. Bravo Đuho. Znači, a javila nam se i Dragana, kaže: pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma od Fazlije Helikopter? Može.
3: Oće na korejanskom ili će na ovom našem?
2: Evo Đuho nek bira. Evo Đuho nek bira. Dragana, a vi onda imate pravo na još jednu muzičku želju.
3: Ali imamo prije toga pozdravnu.
2: Imamo prije toga pozdravnu.
3: Koja glasi: noćna dama izvodi hule. O. Za Muhameda. I to je muzička.
2: Muzička želja za Muhameda je hule i noćna dama. Kod imao i Mile tu noćnu damu ili tako nešto.
3: Jeste.
2: Znači, sa vama ekipa u sastavu Ethem, Đuho i Azra Grbo.

0: Poštovani slušaoci, 16 sati i 9 minuta i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka i dalje se družimo sa vama. Petak je, kraj radne sedmice. Nadam se da vam je bilo uspješno i da ste planirali kako ćete provesti vikend. Đuho, gdje ćeš ti za vikend?
1: Jo, idem daleko.
0: Ideš daleko?
1: Gdje? Odlazim daleko. Pa dobit za mene to daleko. Ne. Na neku kutu, Amar je to u mene.
0: Pronašao neku lijepu destinaciju.
1: I sad idem u nas dvojica.
0: Vas dvojica. Znači, otac, sin. Pa da. Prekrasno, zaista.
1: Vjerovatno nije visoko, mislim, nije uzbrdica da ću moći izaći tamo gdje treba, ali vidjet ćemo.
0: Dobro.
1: Ja sam rekao njima, onaj, ja kuham, a vi te po planinama, hodajte.
0: Taman, odlično. Ja, na primjer, radim sutra. Radim drugu smjenu i družit ću se sa vama, poštovani slušalci.
1: Za rovim godinama.
0: I sutra u ovoj emisiji također, ali nećem biti Đuhe. U svakom slučaju, ovo je emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona na koji možete zvati jeste 434-888. Recite nam kako ste proveli ovu radnu sedmicu, gdje ćete tu ići za vikend, gdje gledate utakmicu večeras.
1: Što bi rekao Šerif Konjev, čak laž ima svoju dražu.
0: Čak i lažima svoj draž. Znači, recite nam šta to očekujete, kakva je prognoza za večerašnju utakmicu, čuvate li fige našim momcima. Sve ono što želite podijelite sa nama, možete nam pisati i na Viber broj, evo Đuho će reći koji je.
1: 062-045-118.
0: Ono je sarajevski, pravo, ono 042, da, odlično, da. Super. Može, zovite nas, pišite nam.
1: Šerif Konjev za ovim godinama i Nihat Fetić Hakala Žauka.
0: Može.
1: Uživajte.
0: Da.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

E bio je ovo Halid Bešlić za Sanala. Sanale, nadam se da vam se svidjela pjesma. U svakom slučaju, eto još neki 10-15 minuta u emisiji Pismo iz komšiluka. Đuho pripremio neku pravu dobru muziku, a od 17 sati vi to već znate, slijedi Što bi rekao Hadžbeg.

bi Roaktil bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobile. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suho i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako te jedna tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plavo oko, nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Ono što sada slijedi jesu informacije lokalnog karaktera. Evo, načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović je prisustvovao konferenciji o ulozi općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Na zvančnoj stranici općine možete pronaći uputstvo za korištenje skenera i biometrijskog uređaja za opće izbore 2026. Ali se možete upoznati i o pravilniku o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u općini Vogošća. I sve to na zvančnoj stranici općine Vogošća, pa ukoliko vas zanima, bujrum. Mi dalje sviramo i pjevamo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Saša Magazinović potpisao je zajedničku izjavu europskih parlamentaraca kojom se osuđuje veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti i sahrane u Srbiji. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojim je regulisan bezvizni režim s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, čime nastavlja usklađivanje svoje vizne politike s pravnom tekovinom Evropske unije u okviru pristupnih pregovora. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odbio je rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom, uprkos sve većem nezadovoljstvu republikanskih senatora načinom na koji Trump vodi rat. Objavljene knjige akademika Mirka Pejanovića Izabrani radovi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem u Poljskoj započinje novu sezonu Lige nacija. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovina igra se od 20 sati i 45 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, pratite Vogošćansku hroniku, ostanite sa nama. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. U Općinskoj izbornoj komisiji Vogošća od 18. septembra traje obuka predsjednika i članova biračkih odbora. Članovi ATV kluba Racing Tima i kluba Motka učenicima slabijeg imovnog stanja osnovne škole Mirsad Panjavarac donirali vrijednu opremu. 7 dana ostalo je do kraja izborne kampanje, aktivnosti političkih stranaka sve brojnije. Općinska izborna komisija Vogošća od 18. septembra organizuje obuku za članove i predsjednike biračkih odbora. Na dan općih izbora u općini Vogošća bit će otvoreno 48 redovnih biračkih mjesta na kojima će se koristiti nove tehnologije prilikom obavljanja procesa glasanja. Upravo tome upoznati su i članovi biračkih odbora koji su obavezni proći obuku prije otvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra.
1: Kroz praktične primjere i uputstva, članovi biračkih odbora imaju priliku razjasniti eventualne nedoumice i pripremiti se za odgovorno obavljanje zadataka.
2: Program obuke obuhvata teorijski i praktični dio koji se realizuje kroz simulaciju izbornih aktivnosti, aktivnosti dan prije izbora, znači aktivnosti na dan izbora, upotreba biometrije i simulaciju brojanja glasačkih listića.
1: Posebna pažnja posvećena je pravilnom radu na biračkim mjestima, načinu glasanja, evidentiranju birača, postupanju sa izbornim materijalom, kao i procedurama nakon zatvaranja biračkih mjesta.
3: Svake izbore radim, baš sam upućena i znam kako se radi, ali uvijek ova tehnologija napreduje, sad ima neki promjena, pa ćemo to i to da, danas imamo predavanja, pa ćemo tu da vidimo te promjene i skener i ostale stvari koje su nam sad nepoznate do sad bile, ali danas ćemo to upoznati. Dosta je bitno kada predsjednik je upućen i zna da radi svoj posao, to ide lakše. Nikad nismo imali ni sa biračima, ni sa nekih problema, uvijek stvarno protekne sve u najboljem redu.
1: Iz Općinske izborne komisije ističu značaj pravovremene i kvalitetne pripreme kako bi izborni dan protekao u skladu sa propisanim pravilima i procedurama.
3: Olakšat će, vjerovatno će olakšati, naravno tehnologija ide na to da olakša radnoj snagi, ali koliko će ti birač znati? Ali tu smo mi da im uputimo i da im kažem kako. Tu smo uvijek bili do sad. Tako da mislim da će to ići dobro.
2: Ono što moram napomenuti jeste i drugi krug obuke predsjednika i zamjenika predsjednika članova biračkih odbora koji se održava u organizaciji Centralne izborne komisije i koji je planiran prema utvrđenom rasporedu instruktora. Obuka se planira u dane vikenda 26. znači ovaj vikend 26. sa početkom u 17.30 časova i 27. sa početkom u 9 časova. Završetak cjelokupnog ciklusa obuka predviđa se za kraj mjeseca septembra.
1: U susret predstojećim izborima Općinska izborna komisija Vogošća provodi obuku članova biračkih odbora.
0: Humanost i solidarnost još jednom su povezali sport i lokalnu zajednicu. Članovi ATV Racing Tima i kluba Motka donirali su sredstva osnovnoj školi Mirsad Panjavarac namijenjene učenicima slabijeg imunog stanja. Donacija je rezultat odluke takmičara da se odreknu svojih novčanih nagrada i pomognu djeci koje je pomoć najpotrebnija.
1: Ovakva akcija pokazuje da sport nije samo takmičenje, rezultat i osvajanje nagrada. Ovo je primjer koji treba biti podsticaj i drugim ljudima da učine nešto slično.
4: Kolega je spravila jednu ekstrem trku u kojoj su učestvovali ljudi iz Srbije, Crne Gore, čitava Bosna i Hercegovina. Međutim,

0: Bile su dvije kategorije trke, svi su odrekli svojih novčanih nagrada i dodijelili su dobrotvorne svrhe. Oni su to nama ostali na raspolaganje da odlučimo kome bi mogli, tako smo mi ono samoinicijativno odlučili da to bude osnovna škola Mirsad Prnjavorac, jer je tu iz Vogošće naša škola, i tako da smo mislim ovaj put odabrali tu školu, sljedeću možda neku drugu, i tako ćemo se voditi.
1: Ljudi su prije dodijeli nagrada to našem organizatoru rekli. Znači, mi uopšte nismo imali pojma dok nije počela ta dodjela nagrada, onda kad se to saopćilo, svaka im čast. I drago mi je stvarno što je to prvenstveno sport. I to je sport vezano za čitav region, gdje ono, na kraju ljudi smo. Ljudi smo, nema ništa, nema podjela, nema ništa, samo ljudi.
2: Direktor osnovne škole Mirsad Prnjavorac Emir Poljak istakao je da ovakvi gestovi imaju poseban značaj, jer pomoć dolazi direktno do učenika kojima je najpotrebnija.
3: Ja ću prije dakle svega da se zahvalim ovim mladim dakle momcima koji su izabrali ovakav način aktivizma u lokalnoj zajednici, koji zapravo i ovaj znači potvrđuje onu znači moju tezu da je saradnja lokalne zajednice, škole i dakle općinskih vlasti izuzetno važna kako bi savremena škola što bolje funkcionisala. Znači nam jako puno. Dakle, naša socijalna radnica koja ima potpune informacije o socijalnom statusu i kartonima dakle naših učenika je došla, evo da kažem, do nekih 15 imena djece koja su u stanju socijalne potrebe, djece koja znači ne mogu sama sebi dakle priuštiti sendviče, i mi smo ovom njihovom dakle donacijom uspjeli jedan dio tog dakle novca da ovaj poklopimo.
2: Članovi ATV Racing tima Soft i ATV kluba Motka donirali su sredstva osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac namijenjena učenicima slabijeg imovinskog stanja.
4: Još 7 dana ostalo je političkim subjektima da predstave svoje izborne programe i kandidate na oktobarskim izborima. Stranačke aktivnosti su sve brojnije, pa tako i naš izborni blok. Vogoš je jučer posjetio predsjedavajući predsjedništva BiH i kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za bošnjačkog člana predsjedništva Denis Bećirović, koji se susreo sa građanima i razgovarao o aktualnim temama. Prilikom posjeti upriličeno i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju i na trgu žrtava genocida u Srebrenici.
5: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jučer je boravio u Vogošći, gdje je položio cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, te na trgu žrtava genocida Srebrenice.
6: Kandidat 14 političkih stranaka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je prvi put u ovom stoljeću da se čak 14 političkih stranaka okupilo oko jednog kandidata. To je i veliki iskaz povjerenja, ali i velika obaveza i odgovornost. Želim reći da i u kampanji, a i prije kampanje, nisam se vodio politikom kao što to rade neki drugi. Da pričam o mojim protukandidatima, da govorim ružne riječi o njima i tako dalje. Ja govorim o državi Bosni i Hercegovini, o potrebi zaštite države, ljudi, govorim o mom izbornom programu i mislim da takva politika treba Bosni i Hercegovini. Dakle, politika kada je riječ o predsjedništvu koja će jačati našu diplomatiju, koja će imati snažne veze širom svijeta, politika koja će jačati ekonomsku diplomatiju, ali isto tako i jačati odbrambene kapacitete Bosne i Hercegovine, prije svega jačati interoperabilnost i snagu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu smo izdvojili veća sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine nego u prethodnim mandatima. Povećali smo budžet Bosne i Hercegovine više nego u prethodna dva mandata na državnom nivou. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo sporazume i grantove u vrijednosti od 7,4 milijarde maraka. Oružane snage Bosne i Hercegovine bile su u funkciji svih ljudi na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ljudi dobro znaju, u prošlom mandatu događale su se scene da po 3 mjeseca ne možete angažirati jedan helikopter oružanih snaga da gasi požare. To se nijednom nije dogodilo u ovom mandatu predsjedništva. Donijeli smo preko 80 odluka za pomoć civilnom stanovništvu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne samo u jednom entitetu. Naša zadaća je da i u narednom periodu jačamo veze Bosne i Hercegovine sa ključnim svjetskim akterima. U prethodna dva dana imao sam razgovore sa nekim od najvažnijih svjetskih državnika na planeti i sa velikom dozom ohrabrenja i optimizma vratio sam se u Bosnu i Hercegovinu. Moramo raditi za državu, moramo svu energiju uložiti u napredak Bosne i Hercegovine, a ne u međusobne političke svađe i prepucavanje.
5: Bećirević je pozvao građane da 4. oktobra izađu na izbore i savjesno obave svoju građansku dužnost.
4: Općinski odbor stranke demokratske akcije Bogošća sutra sa početkom u 19 sati u dvorani Amel Bečković organizuje centralni predizborni skup na kojem će biti predstavljeni kandidati za sve nivoe vlasti. A kako je najavljeno, članovima i simpatizerima stranke obratit će se kandidat SDA za bošnjačkog člana predsjedništva Bakir Izetbegović. Općinski odbor SDA Bogošća jučer je u Semizovcu održao još jedan infosto.
7: Općinski odbor SDA od početka izborne kampanje svoje kandidate za oktobarske izbore predstavio svim mjesnim zajednicama i naseljima. Osim javnih skupova, organizovan je veliki broj infostolova.
8: Nalazimo se u mjesnoj zajednici Semizovac. Danas imamo infosto ovdje, družimo se sa našim građanima kao i svaki dan do sada u kampanji na različitim dijelovima naše općine Bogošća. Stranka demokratske akcije je veoma pozitivno iznenađena odzivom građana našim infostolovima i podrškom koju nam daju tokom izborne kampanje u ovom mjesecu. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste centralni predzborni skup općinskog odbora SDA Bogošća koji će se održati 26. septembra u sportskoj dvorani Amel Bečković u 19 sati. Pa želim da ovu priliku iskoristim da pozovem sve naše građane da nam se pridruže, da čuju riječ naših govornika i prvaka i da znaju gdje to stranka demokratske akcije poziva građane, zašto traži podršku i zašto ćemo se boriti ako Bog da kada preuzmemo vlast u institucijama Bosne i Hercegovine i na svim nivoima po vertikali nakon ovih izbora.
7: Kandidat SDA za parlament Federacije BiH Faruk Turković još jednom je podsjetio na sve kandidate koji dolaze iz općinskog odbora SDA Bogošća.
8: Mi kao općinski odbor imamo 8 kandidata među kojima sam i ja. Naši kandidati su gospodin Edin Smajić, nosilac federalne liste, kolegica Indira Baruća na broju 11 i moja malenkost na broju 10 na federalnom nivou. Na kantonalnom nivou imamo na broju 7 gospođu Sabihu Salčin, na broju 21 Elvedinu Kobiljak, broju 30 kolegu Faruka Brkanića, najmlađeg kandidata na listama, i na broju 34 kolegu Muamera Kulu. Također na državnom za parlamentarnu skupštinu BiH na listi je naša kolegica Kenela Zuko na broju 5. To su kandidati veoma poznati svim stanovnicima općine Bogošća i mi vjerujemo da ćete vi dati podršku svim našim kandidatima. Mislim da se treba dati podrška ljudima kojima vjerujete, koje poznajete i do kojih možete lako doći. A to je zasigurno svaki kandidat našeg općinskog odbora koje je stranka jednoglasno kandidovala i podržala. A građani nam vjeruju i to pokazuju svojim dolascima na naše infopultove.
7: Iz općinskog odbora SDA Bogošća još jednom pozivaju sve članove i simpatizere na sutrašnji centralni skup u dvorani Amel Bečković sa početkom u 19 sati.
4: U izbornom bloku bilježimo još jednu stranačku aktivnost. Općinski odbor Demokratske fronte Bogošća predstavio se jučer građanima u naselju Rosulje.
2: Susreti sa građanima, poruke i predstavljanje programa dio su aktivnosti Demokratske fronte u okviru predizborne kampanje.
9: Pred svaki izborni ciklus nekako se provuče fraza da su pred nama istorijski izbori. Ovoga puta zaista bi mogli da budu istorijski izbori s obzirom na situaciju u kojoj se država Bosne i Hercegovine nalazi. Historijski mogu biti u tom smislu da ćemo ili zaustaviti destrukciju države, zaustaviti prekomjerno zaduživanje, jer prema nekim projekcijama federacija se zadužila oko 3 milijarde u toku mandata ove prethodne vlasti, aktuelne vlasti. O iznosu zaduženja kantona Sarajevo, to niko više ne može ni da govori i to više niko ne zna. Dakle, tu se nalazi jedna vjerovatno teška dubioza za koju ćemo imati uvid tek ukoliko dođe do smjene ove vlasti. a zapravo historijska šansa za zemlju, za državu jeste da se zaustavi devalvacija pozicije Bošnjaka u ovoj zemlji kao, zašto ne reći, većinskog naroda. Stoga kažem da ovi izbori doista mogu biti historijski u smislu da se otpremi u historiju ova vlast, a da odgovornost preuzme neke druge snage koje će zaustaviti propadanje države i pokušati popraviti ono što su ovi za svoga mandata uništili. I napomenut ću zaista još jednu stvar, da pošto dolazim iz zdravstvenog sektora, da smo svjedoci totalnog urušavanja zdravstvenog sistema i ukoliko ovo potraje, onda vrlo skoro nećemo biti u mogućnosti ni da popravimo ono što je destruirano i rekao bih devastirano.
10: Htio bih samo da iskoristim priliku da vas pozovem da izađete na izbore, da obavezno izađete na izbore. Nemojte dozvolite da neko drugi odlučuje vaše ime. Pogotovo ovo se odnosi na mlade ljude, na ljude čiji život tek počinje. Znači oni koji imaju 18, 19, 20 godina, nemojte da mi stari, odnosno ovi stari odlučuju umjesto vas. Neću ništa obećavati, neću ništa pričati, jer ja mislim da su vam dosta svi sve obećali. Ja vam neću ništa novo reći, niti mogu ništa novo reći. Samo da pozovim ove glasače da izađu na 4. oktobra na izbore, da podrži kandidata za člana predsjedništva gospodina Slavena Kovačevića, jer mislim da ne moram govoriti, ne moram objašnjavati zašto je jako bitno da u predsjedništvu imamo 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli ste u prethodnom periodu šta može sve šta se dešavalo. Bilo bi lijepo da izaći da podržite Slavena Kovačevića i normalno od onog od bošnjačkih članova za koga se vi opredijelite.
11: Iz Demokratske fronte poručuju da ostaju usmjereni na građane i pitanja koja se tiču svakodnevnog života, uz slogan Građanska zemlja Ljiljana.
4: Na oktobarske izbore izlaze kandidati Narodnog evropskog saveza. Oni su jučer svoj program i kandidate predstavili putem infostola u Jošaničkoj ulici.
5: U Bosni i Hercegovini još uvijek traje predizborna kampanja za predstojeće opće izbore koji se održavaju 4. oktobra ove godine. Nastavljajući svoju predizbornu kampanju, općinski odbor stranke Narodni evropski savez Vogošća održao je infosto u Jošaničkoj ulici.
12: Narodni evropski savez ide u koaliciji sa strankom Naprijed i sa PDA. Glavno na državnom nivou i na federalnom nivou nastupamo sa ove dvije naše koalicijne stranke, a na kantonalnom, za kantonalnu skupštinu nastupamo samostalno. I evo, ne bi sada, evo, odnosu na prije dvije godine, na izbore, na ove lokalne izbore koje smo imali, znatno smo ozbiljni, mogu reći da smo znatno ojačani sa kadrom koji je nam došao u protekle dvije godine. Imamo tu profesora, imamo doktora, imamo ljekara, akademskih radnika i sad ne bih pobrajao imena, ali uglavnom na državnom i federalnom nivou imamo izuzetno jaku listu, isto tako i na kantonalnom nivou. Ne dajemo megalomanska neka obećanja. Mi smo država iznad svega, znači stranka Narodnog evropskog saveza se bori za evropsku Bosnu i Hercegovinu i sigurno na tom putu nećemo ići, tu skaže, ni lijevo ni desno. Znamo naš pravac i naša platforma, znači zdrava i jaka ekonomija, da zaustavimo odlazak mladih, ne da zaustavimo odlazak mladih, nego i da vratimo mlade koji su otišli iz Bosne i Hercegovine, da im jakom ekonomijom pružimo ovdje zaposlenja i da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, a ne da idu u dijasporu, da se snalaze po svijetu. Isto tako vladavina prava je vrlo bitno zašto ćemo se zalagati zašto se zalažemo u našoj platformi. Znači, niko nije iznad zakona. Zakon je za svakog jasan i zakon mora biti ono što se kaže da ima da svaki pojedinac osjeti ono ako je nešto uradio, ali mi ovo vidimo u našoj svakodnevnici da korupcije imamo na svakom nivou i tako borit ćemo se zalagati za to. Isto tako nećemo odustati da ulažemo kao što sam rekao u mlade, znači obrazovanje njihovo, i za školovanje, za posticaj poljoprivrede, za naše penzionere, za naše radnike koje vidimo svaki dan su ovdje na ulicama, pogotovo rudari, znači naš, odnosno platforma, ekonomija i samo jaka ekonomija za Bosnu i Hercegovinu i kako bi ova država stala, odnosno kako bi krenula pravim evropskim putem.
5: Narodni evropski savez na predstojeće izbore izlazi pod sloganom Za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno.
4: U Ogoštanskoj hronici toliko za večeras i ovog vikenda. Ne zaboravite našu emisiju 7 dana u Ogošći. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

malo pomalo, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i hvala jer ste i ovo poslijepodne proveli na talasima i ustala se Radija Vogoša na frekvenciji 88,2 MHz. Što se tiče sutrašnjeg dana, suboti, u 7 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić, a ja ću se sa vama družiti od 14. Znači, ostanite i dalje na talasima Radija Vogoša i pratite programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

ne biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom.

Tschüss.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

i pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, taba.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep možda vidjeti sam. Ljubav se zove.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prošli su dani, godine, kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći, kišama,